0: paru.
1: Ebe, eje nkoja lo soju di oja na. Ni ipolowo oja. Awon ateranse.
0: Olorun to
1: da. Awon omo lojo bi ninu irin ajo osu ikeje. Julius Celebrant. O ti po ya pa yaski. Agbon gbe bi omi okun ni lagba bi o. O po bi ye pa le. Olorun
0: to bi
1: bi ajiworo lapa be eh ejo nsare koja lo seka polowo ojo ni polowo ojo ti nbe lori igbe.